ɛno bare mafɛno beki ano stadium sele saa sɛ mnoɔma se ne sɛ 30 sɛ 30 e le gore motho ga o lebeletse yana metshameko o bona ditechnique ela tse e leng gore o ka re tse ke gone di jwang ke gone di ntshiwang